0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

Ранки ефіра на центрі. Гордо і Рейні Заненвелт. Локо-Локо. Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр».